0: folks. Thank you. Good night. I appreciate it.
1: Salam, mənim adım Elməhdindir. Mən Azərbaycandanım. Siz hal-hazırda The Voice of Bourne Bay Community Radiosuna qulaq asırsınız. 95.9 and 98.1 FM və dünyanın hər tərəfindən bizləri www.vobb.org adresindən izləyə bilərsiniz.